la do yin mere ko wa la do diru bina wer we kumba me a wode lo ni diru bina wer we janda me a wode lo ni diru bina wer we kwado eh banando kita pero dulu gele mere dada ya tek ba ina dang meu ga mene tek kun ko bi warbi ri ta un me luor ko mo do to mo de ko bi wani ba kuri ju pul ga di ri ja ke lo wona ri ni a de ko ler de tuli ka burwa yori am wa ko mi diro ni do ko jen ga ko be won ga ba ja jwa ni ko mo ra ku nu tu tu u ji ga ri da ki bi un eh melwor ko mo do tong de ko bi wani ba kuri ju kun kan di ri ja ke lo wona ri ni na de ko ler de tu ri ka burwa u do ri wa ko me diro ni do ko jen ga ko be wu nga ba ja ja le ko mo la kuru tu ju u ji ka li dan ti bi un ye na ko mo ko ba man ye u mo do ko ler do te de kin te bi ru bi ni u tim gi ra ngo mo mo ri mi dum ku ka ke ra tu ja lu ku yo me ti mo pe I'm going to go to the hospital.